0: so ne ye
1: great
0: bede atiefuo nyina hye awrade e wote osoro ne nsa ofa ne nsa nka akra nyina no mie kwa ma akra amen
1: amen
0: akora
1: odifo
0: enanso ye da fofra
1: awrade
0: onyame aye pacho amen ene ye da fofra
1: awrade aye
0: awrade waye na wanya ama obi asa waya ama yei ye ne yetim
1: ye ye won kwa no
0: ye ne ye won kwa no
1: na ti ase wo
0: o ka baba wo se na atse asefo ne be ye awrade aye enye awufo
1: ene wona wo sane koko mu yem
0: enye wo mo sane koko mu yem nti ana David nyum wo se David to nyum bi wo ne wo se sema ho den sa me nyame sema ho den sa me nya wo won sa anyem no David se se to de bi na awurade ma ho den sa
1: nyame
0: me nyame na da atime enipa to de bi a wo ho den sa David na eka se wo na obi a o ka babra babo si onyanko onyame si David ye mani dia yi ekosua David da makoma so David da makoma so
1: a man after my heart
0: yes obi osa ka kire no wose ah se wo pedi bia ade ne nyina aye media
1: ana musa
0: me ana na wo musa me
1: kanfa bi nkan
0: na me fa bi nkan ho o da sa sa mo nyame ka bi o bablo apart from David wo ka bi kire obi
1: David yeye ka nyame bi ka ho yeye
0: ya di bi ka ho yeye Solomon ma ni bebre kura no wanka wo bi antere no
1: Nso bu nwa godon fa na die.
0: Aso ndi ose ondi odi amanu ba David die. Wose ne se wo pe bi aka ho a. Enka ka kire mien.
1: Obi ya die ba ko ba ko. Se wo pe bi a.
0: Wo pe bi aka. Ka kire me.
1: Mma bi nka ho.
0: Na me ma wo bi nka ho.
1: Ebe hwe mu da chiase mi.
0: Asa ose mu se ye wo mysteries bi wo no mo papa. Enya Bible na wonim ka na be mo wote ase.
1: Bi.
0: Aje se wo di asem na ma wo. Bitime kwa ka quotation bi owo baabi na me dwene wo kwa kire am se ah asami mu odu bai ye kwa sole no de wi ani ye sikiretire mu kire ye no emu ha so wo she mysteries na papa wo wo babu mu na ho na wo fa quotations na na wo kan verse na papa wo she nsam a wo dem na wo de wo de kwa rense mu a Utimi se enye nsamu a
1: emuha
0: emuha ekutekiros emuha du
1: e wonso de nako pomu mu di no
0: good ana meka no na shaade bi wa yenwa de bi wa ha na ana na me no waka sa asem weida ba me kire wa de bi wa ha onso onyankopon ne ne mafia ai onyankopon ne ne mafia ai
1: de satan ko
0: ko ho no e wo job chapter 1 verse number 4
1: cc ba no
0: o de mfa ne se 4 cc ba no
1: o pe die yin
0: obi a ye no wo gwan ma wo se nyankopon ne bon sama ya e wo god who told you ho na ka kire wo
1: o se ne nyankopon mo nyum bede
0: wo se o na no na me duru ba bi na me horo me ka e na se Bible masem ya mekra me de me koduru ba bi a me nyi me hu adisa me yesof nti no me ta hru me ka ho mu ni me to mo mo so ba ya be hru ka se me ko ya na me de me kotena se na enu omo di a chingie ene nyankopon ne sofu bi sofu ba ko na omo ka na nyankopon ne bonsamo wo mu nka wo mu ti ado ahoma so na me tiwo na ma ye di na me se me ka ntim sa ho na ka tro so ne ne ti ado ahoma so Onyankopon ne bonsam ti ado ahoma so kwa ba so. Na obi o no obi ti ado ahoma so pa cho obeka sa ne humpo. Pa cho obeka sa ne ho. Na ba bi o nam kru obefa ho. Ye hwe papa de bi. Onyankopon ne ne mafia. Bonsam so ya to na firi soro ena de na ba fom.
1: Hitim.
0: Hitim. Ama nyankopon na wo bo ye. Ebo Satan na nkasa no. Wonu atimi abie na no aka se osorofu ani nyadai anye
1: asasi
0: asasi nie tie mistress no
1: atok obia
0: wato ano totofu ono wo wadada ano
1: Two of it moves us with Jabasura.
0: And what if it was soon in Nidiana day?
1: Emra
0: soon Jabasura. As I see it, let it to Miss Aquana Wabano. When you tell Ketuo, when you're in a born, walk out, Baba, Papa,
1: then
0: you're putting up cocaine. At this time, your friend is when the revelation memoir, when the year revelation and the year 2 year, this Papa Nessa, what kind bonsam a quay and young couple of us from Yana? Were you unique? Our body of crying them as some above one more, above one of my son, my debonsam walk. So, what's a quay and young couple of us so bonsam what? What that's wrong? E su e nyanko pobo ne niyama wa disi se ni muno. Abofu wana wa suri nyo wa biya na saa niyama no. Broni ime kase ingredients. Ana babanya saa.
1: Ana se elements saa.
0: Elements. Mene aso wadi me hona mepe no.
1: Si se e niyama ni muno.
0: Elements ne si se si se muo no. Yanyi ingredients ni ya ni akone biya na saa.
1: Ni jina se ye. Eko ye.
0: Ni jina asu kwa ye.
1: Se kika hune kwa bumo.
0: Mene aso wadi manuwa siye. Elements ya wa disi se se se bonsa muna. Enye wabofu wabia ande wabie.
1: Debi.
0: Enyele diye nyanko pofa so nyele bonsa muna.
1: Nyele nu.
0: Wa nyele nu wanyabu transu nyele nudi. Sika kukwane kwa brene niyama na ye day.
1: Eyo.
0: E si se mwaza kwa kai. Baby wasi ey.
1: Isaiah 28 nu.
0: Wasi ah. Wabote waka wwe kotesi buwa. Papa ni yeri adye bi. Wanyanko pofa sa kuwewe yo. Eni yaka nasem yo. When you go on in the mercy, and what job war? Job chapter
1: one,
0: verse number 46. Iban, woman, she a woman drinking a woman.
1: As woman,
0: no bone, someone running a man can come up meeting my bed day or the prayer will hop.
1: As we boom them.
0: Well, the panel will hop.
1: As we ba.
0: Now, PPD and Candy see your media. And come up with here, dear, will hop.
1: The PDBF, I don't know.
0: Meda say.
1: Go away. Say the Lucy, sir.
0: When you made this idea, we told Macoma, so say. A dear, your friend, MPP. It was a moon penny phone at the moon. Woman, the bosom is simple. A cosapper, a pebble, a bish. And your players. Na sakasaka na abba party ni mono.
1: Kumiri ye.
0: Ni nina tucha. Dwenye meka chere me. Ansana meba nono.
1: Ok.
0: Party mumpe ni mfuo no. Anza yasa confusion wumadi atu. Ti party ni mumpe ni mfuo adeda anono. Enye kaso mumpe bebi nye day. Enkura wumo ho.
1: Mubuja.
0: 1 month. Na na jubia wumu nye prayers. Na sa sakasaka ni nina anye day. E duwenye 1 month, maybe na nyamede toma kumaso. Na minimu se, akunyini ni ninti nsuiti ye.
1: Afamframe
0: wye. Nanka MPP ni andisi di ankwamu ye miti ya. Kawa andisi ni MPP, kawako pede wo miti.
1: Biati tede yon kwechi.
0: Medase. Na yenshabi ya nyanko pwani ni mesia. Wani ni mesia ya wagenje, duwabe wune ni kukura.
1: Ye na watu fumu hei.
0: Adye na aba hei. Kwa wu
1: Mamania.
0: No, we're a bad day. Aha!
1: Is it untiful?
0: Ah, papa. Emo jana miye dini sunkunim.
1: Amen.
0: No, ye timu ketua. Tiyan fani miyagura.
1: Mugwama ni muja nisu.
0: Tiyan iye. Emo jababo se. Yesu mo jani shiegu yanwa se. Madomu nkani penye na. Iti diboyeni ukuronya miyaduma ye day. Akana.
1: Awa kumano.
0: Na so wasatira na adomna sase manifest
1: o ne brem
0: a wo ne brem te moja ne na me yedi bonsam so de ai enkonim na ko wonye tem ketwa wo bi otem shokwa benane from wo tem nsori die
1: ona
0: wo bi otem shokwa benane from
1: je se ona
0: wo no wo na
2: wanya na dwene kwa se wo pena bi nso aye dai babu wo ka babu kwa wo se me mintemen na na me na nso da
1: nsema hwo bia
2: ade sema hwo kwa brane
1: na ma se
2: wo papanya wo bi o enye wo bia hunu kwa wo na dia bonsam de na to gata mu wo sa hwene fom bi
1: na ma wie dada
2: mo
1: wo dada fom ni so nso afiasie
2: wo se ade sema hwo kwa brane fom ma se wo wo kunyi ni bi fom
1: two bi sintidi
2: ma two bi sintidi a ma se wo bi adwuma mama wo bi su asana mada
1: fe wo da
2: so won
1: wo koda
2: so won no ka so aso ete che wo bi obi bo ni wie dia na no ho ato no wo da na wo na
1: wo da
2: so ko ba bi furo
1: a furo ka
2: wo so ko wo sa ba timeti
1: nka yero zo
2: wo ba timeti wo
1: so ne mu ne mu
2: sa cha so wo no wo timeti na kro furo mu wie da
1: a wo ho
2: wo timeti
1: wo crack ka no
2: an attack is wo wie
1: da bi Omo nso abuzo mu. Ja no si abuabo.
2: Enkele mafu anim
1: ebe bia.
2: Na wako.
1: Wo no wachi.
2: Ja so dia ba bi owura.
1: Ehwe.
2: Bon fo wo ne dia dia. Akwa mwa dia.
1: Ni o de mu dia.
2: E me se mo jana me yade ne so nkonim.
1: Amen.
2: Mo jana. Babu si Yesu mo jana kwa ne kasase ne ebe mo jaa.
1: Wo no gwa ma ne mo jana so.
2: Ba me se Bible ne kasase ndu wa. Wo se Yesu moja nkwa ni timi kasa ye Efili ebe e moja Nara ati minye moja ebi ana Epa ya diye Ebe moja shofama nyanku pwa kasa ye Ewa ebe moja ahu Nemuna moja egu fome di bime nipa Ekasa sini ebe moja Eni Yesu moja Ene nami ya diye di bonsam su nkunim Intu ubo edi jisasa Waka ababra wasine se Your body is as a encotode nyina no matter how
1: Philippians 2
2: no and for one said you sit here the situation you are was say your body is as ya
1: onuna
2: onuna your body dia encotode nyina every knee shall bow
1: let it say men nyina ranso apemu
2: hallelujah
1: let it say men nyina
2: hallelujah What's up? Answer, Papa. And I'm it to say, Mission is a war with Babu. First, now you see, yes, I'm a million and I'm not going to be treated much. And then you bet here, in my 10 years, maybe I say, there have been some people who will do. There be more cow, woman, we have a dog. So, answer what I say. Now, you bought a DG Sasa. You bought DG Sasa.
1: Odun ya mani dine bu dine na nswo.
2: Every knee shall bow.
1: Na ye bu dine wa.
2: Hallelujah.
1: Ye bu dine wa.
2: Hallelujah.
1: Nkoto jwe nyinara.
2: Every knee shall bow. Hallelujah.
1: Wa ye sofu.
2: So wa ye yale fu.
1: Wa ye yale fu.
2: Wa ye diye yo.
1: Wa bi yo.
2: What is a ye bu a di di sasa. Every knee shall bow.
1: Hey, utu mine din se denarar. Waba fom.
2: Ewlade. Me pega a din Jesus, a name Jesus.
1: A five-letter words.
2: And a five-letter words. A presenting yama bebre. At the to odasani a woti mi abera bosho.
1: Amen.
2: Confuse ibi ada wabera bosho. Infriho. Eti na woko kamba abo na Yesu kasindo se. Na mwa wa shwa mo neswa
1: abre
2: abre papa ye wan krofu bi wa ye de neswa neswa bonsam de neswa ye dey
1: aswa aswa
2: yesu ne ka yo na mwa wa shwa mo neswa
1: abre
2: abre na mu komu buo a name Jesus
1: se bra edine se bra
2: erade mwa nipa
1: onsuye wo
2: papa me bra ramsim Ti nyangwa mwa. Bonsamu du. O nyankupo wano ma nyankupo ubisane kwa sheno. Ubisane sobe pede yi.
1: Ufri hei.
2: A wajuma nisai. E diya na abe pe. Na hadi ya nkadiye yi. Wasi she. Onse nyankupo wano ubisane.
1: Simiti.
2: Wano wakua yano. Wano ne kwa ubisane nyankupo ase.
1: Mbide.
2: Wabiyo nende wase mka. Nyankupo wano kwa ubisane ase. Kanya konfusi na dem. Enso bonsamu se nyabu tina. Ni bua si na no se owura we de wada ama
1: menti menkotrafa ko
2: menkotrafa ko me na o menteme na
1: wo
2: be pedai wose me na mie asase so chinchina chinchini
1: so fra babo
2: papa ko
1: wachesi ayija
2: ko
1: okwetimetim
2: ko
1: ko dia peja
2: na biko dia peja de won wako ho ha wako ho ayinkro na wanko
1: ayinkro na ko de na hisi
2: yo hen do ko dia peja de won yeli ho kra
1: onya mu fa di na
2: ko my god that's great that's great
1: what if I come
2: make asa to nipa bera boss obi biala wode confusion to nipa dwam as a default to send me abetmensa elwade medro ni nyina mfiri wo so
1: amen
2: na wo ka baabra wo se na wo mfa ni din Jesus ento so so dwam
1: amen
2: me wedro confusion nyina mfiri wo nipa dwam na wo mfa ni din Jesus ento so oduru wono ma na obisa na wosemena sai na wonya obi e wode na ekọ ayi asemde bia ni
1: wodi ko
2: bi kwa si asem se ye mu asem sai na wonya ayi obi e wode na ekọ anya kwa si asem wote wa wonyi ne ho
1: kum ne madu
2: kum ne madu
1: amada ye je na edan ne bibo de manon
2: edan
1: eti o
2: mutu adu obuda na bubo na ma on
1: ini kedu
2: wow
1: memi
2: padu
1: memi
2: nsobu ma
1: miensa
2: wow
1: kuom wi wonya yi
2: papa ko eno ye dai na me information ni mesi
1: wasadi
2: wona papa bi
1: wasati esi
2: papa bi mi preacher owo ehin eye
1: so you can say
2: you da bi enye UK Australia say oh mi re fi
1: osi twaso
2: mi preacher was say papa wo preach na twaso na ye me ya ya na wo kasa ya me de e de na ya na wo de aye wo kasa ya de ya me de sa ena me say you must masem ena wo me ho na maanya ma na anya oda nka beti me
1: obude gun nkwada nkwada
2: papa wo bude gun kura se ma ko ma ko se
1: duso job ma
2: aye ne
1: ma
2: nko
1: a
2: wow
1: eti didi e
2: aha
1: ni ya o nu ajifi
2: no kwa hin
1: we sinefo mu
2: e wa se ho
1: o nu e gwa ne mu am
2: ah na wo na ne ma wa no so enam ba bi
1: ko mu
2: eti ne ma wa ndia no on ka ne ma na no mu ato pa bi
1: no target no wonu mba bi nko wo kunu wo kunu
2: ebe na papa mama wo kote si wo se wo se scan for scan ya de wedie
1: apre
2: wedie
1: 27 no
2: a 27 wo se bon sam na ma won se wo se job nyina awie ye no ene wo no won se be ma job kwa yi job nkuranse bon sam na ko wo se bon wo se na bon sam bu anyankopo se ya de wedie na pre wedie na nye nipo wo nyina wo de ma pre ne kra na na atim ka job ne ya pe no so wo de na ma sesan ne ne niamma
1: ni o ni
2: scan for scan
1: wo shiri di wo se mi di bu se na obo mu adi e bi o nyina unti
2: me ha na e me de bon sam ko ye na
1: ko tutu
2: bon sam ko ye na nyankopo obisa no job hu asem no ye hwe mystery wi obisa ne se adi na wo dwene fa mako job ho papa eto de bi e wose nipa ye bo adwene mu mpa ye
1: de wo bi adwene mu
2: papa enye be ye nkwa de wo tuo nkwa na eba yo adwene bebre de dani petri ma be ye kura mfa ne ho be ye
1: de nipa
2: mfa ne ho e de nipa nya e bi nyi no dwene wo nyankopo ne busa satan se wo dwene mako adwobo ho sei ye nye wo bi na dwene ho papa wo
1: debi
2: wo bu on mo sere wo no sere kwanso na dwene mo bone nkoa wo nyankopo na ebusa na dwene mo asa wo bu amusa no se yi o fa mako wo busa ne se wo dwene
1: makoa
2: makoa jobu ho sei
1: wo a wo dwene wo yire ho sei wo dwene wo kunu e ho sei adam fo na ne nam wo dwene ho sei
2: ewurade mo anipa
1: dwuma na wo mu no nipa a ehye wase ye no wo adwene be na wo ho
2: na
1: so obi ase
2: wo na so adie bi ai na wonu mu no beka che ne se wo wo nyankopo anya kwa aha me me quotation me deep preach ne ni wo anya kwa anya na wo bo job ho ban ju wo wo nyina anya na abo ne ho ban
1: ni fie
2: na ya ti papa eni pa to wo ma wo hia bambo sabi sabi mpredia sa abenya nkwasiafo ne nkrofo bi wa baabiya ne maame kura kwa mpaabo di ataana tia wase wo sori anamo ne nane na mpaabo na ka wuwu ye wuwu wutia yeti krenkre wutia bam enye o maame na ne nane na mpaabo so na wutia jina hwe wanim na wanim wanim wanim wanim sa ka ka moto bi na wanim aye papa ne wo de ne na te sei
1: to bi wa hwemia
2: mo wanim na tretre
1: e ti se kama
2: ah ye kama na re be fe na wanim no na tia baabi wo maame ko baabi a enne wobi won maana ye maame mo no mo ne nane nam wo maame anam wa etu bi enka be so wo ham enka ne enka ko etu etu etu dia bo be me sha e be to be me hwe mu no etu be se tie ne na so bi papa na first ne kura ne wo yade bi wo honma ho
1: sweet bi ka obi
2: ye wo yade bi wo asame mpompo bonde wonse ne botri mu me nua bi samre na misa me nua ye friend ko chiri bi bo no no de na asame a na mpompo bonde botri mu ama wowi wowi na me me sister ba edena se a wo be ye wo be fa me betre akumase me sum ye die mu no do se wo bi ye wo bi ko na ni mo
1: ba me o wan ka so
2: na me ti an ka na ye 1991 na me na edani ya me nda ye na me me wo anka so a me ne ba me be fra na ntia ma nwa ye ko ya ye ko ti anka ama no ewo ho wo ye a me si sabe ye ni bi no se a na abet wo ye
1: catch the way me
2: abet wo ni wo se we
1: wo
2: ko anka ti a wo mu ko ti anka wo ti wo ti anka du a so se e ho no mo me bra ni wo ya na e be fra me am de betre kuma se e na e betena so fo abodwe se agent wo no mo so no agent crowfrom so fo abodwe se agent wo na me ti ase ho awo ni ko ye be fra me betre 1991 because me kai para same na no matter bi na ya up and down na ya brown na bi up and down won se first won se na ya wo up and down won se na ya pam
1: no bro nya na bi adi me say that type bi dey chino
2: and ya me me dia na type bi se mu an ya chim ni akwa na
1: pe black nya ti say
2: na bi me dia na ya brown pattern and die na ho ma me kwa mpaaba na me ma me sori an o tintini mpaabo na wo ni mu ani mu hu wani mu hu wonim sadia ne wanim tie wonim yade yade esuru bi e kawo ena ma ma ekwa mpaaba ama wa ahoma soa ne ahantanti ena ye ma me sori ena omu ne na ne adwo mu kolesi die na ka wa na to kolesi ma ye vo bi mu adwuma
1: ma me hwe e finye do
2: wona ke am to kwanto kolesi ma ena ena obi ko sori kra ne yaka ena ne adinfo ena omu dede kolesi ye de ya che ye gususu je obet ye beton so dia menya me ya to dia menya me ana na ana na mo to ya ene wani mu atretre wani ma ye fefefe na wani mu sa mo ya mo amo
1: e kan bi
2: ba pom ya nkora me nkoti
1: na betre
2: na na mo pese me twa me me kasa aso na mo pese me twa me kasa aso na tambo no zo
1: so wo na nkenye kura o
2: tambo no so wo na abeka tere
1: ni se ne wani me
2: e bi ya kure yo bo no ma baba na nya
1: ya ma me bi sore yo
2: and no mama ko baabi a na mrante ya badwia ebi mo dwia ne ahoma so mama ko baabi a na ahwade e tiritiritiri me se na wanim sa amoe wo mama ne ne mama ye na wanim atretre and watimi abeye sofo and wabeye ampi and wabeye nipakase wabeye kokoroko wuni ne ya wabedrim pempenso wo hunu ma pe asa huru sikadie nti na mama ko baabi kura a wobabo awo baye a wotu asa me mama pempa abokododo ana wato kolesi ya meniska ni wade na masofu oso ana anu wani mwa tine tinka wu ya ku nipa bi mpano kure sofu sofu tia niwa maamina kuko wako mpa abo maana uya na mpadia nenso
1: sende mkuyi uye nini kuyi
2: na mimi wani
1: mbiyaba kuchi
2: na mimi tulo wani mbiyabi ya mimi maame kwa mpa mimi sano mina mi maame pa mpabo pa asori ya mimi maame kwa mpabo wa metro na ye ye freno chalabin and salafin what is that all
1: it uchi
2: na uofenso
1: uokra
2: samine na misha na misha u eti mi maame ye kuro ni ye friend ye di asori chalabin chalabin and salafin sasa wa papa mi uwe fia so ye chalabin and salafin
1: salafin ya
2: nuwa mkwa ni fiada samre ni mo
1: kujuzem kupedi fusema
2: asa 1991-92 che efri 90 seneba no
1: pedi imebi ya hinta ni maa
2: no chalabi ya nsala fema nene na nene maame kwa nwa fenso ana wu wo sori yakoba bi kura na wo dwene wo kolesia abeto sika wo be yi ameye ye nyame adwuma woni so ama me anyi bia mana meduru na enne enka na akwa kwa wewe baby ene nyame aboa mo wadrum pempenso ame nyame asirawo wutimi wulu kwaye ye faso pema wo mu ofe hwe oba wo da watie enka wanim sa mo enka wenko yodia enka ye adifuo dia adifuo nam
1: oba no da chiro
2: ai na ko wo ma me sori enko mpa ba ko be ene nanim tretre ye nyame asira na me nanya sika du enka we yodia kanya adifuo nam
1: konya sa wo
2: kanya adifuo nam
1: kadifuo
2: adifuo nam no no
1: adifuo
2: ina na bia bia atani abedru ho
1: o ma me mpa
2: ene wo ma me ko baabi ana ko baabi a ana wo msori wo ne nampa baso ana asofo no ema mu he wo mbeba wo ama wo bi beba oba to konese amanyame adwuma ayedai akoso wo ma mentena fie obi be firi baabi aba beto konese amanyame adwuma ayedai akoso eya wo sori ada wo ma me ase na waye ade papa ma me sisi me namba no so ena meti anma mi kasa kora mi twa so ompese mi twa so
1: eye
2: ɛti bonsɛm ka kyerɛ nyankopɔn sɛ wonyɛ na wobɔde obo ho ban na ɛtemba wobɔ wo hia womaame kɔbɔ wo ban a na woyere kɔbɔ wo ban koraa na wɔbu afu woni bambɔ bonsɛm kora na ɛka kyerɛ nyankopɔn sɛ ɛnɛ na wobɔde obo ho ban ɛnyɛ wo na wobɔ ne ho ban ama na nyɛ deɛ wonya na ɛte bonsɛm koraa no wɔbɔ wo nkyɛn na bambɔ ne hu a wɔsɛɛ wo sɛmpo ana wo maame ana wo yere ana wo nipa bi sɔre ne wo kɔmpaaba na wo bu afu wo kɔbɔ wo ban a ɔbɔ me kɔbɔ mpa ya ma me kunu
1: na
2: adwuma yeye wo wati aburo kire wo bɛ sɛnde wo yere sika ama na ya ɛna me discover na de ne mpaabɔ ɛnka wo ɛnka te sɛ mmere ya to wo firi wo ne mo kora ka yade bi abɔ wo
1: no bi chebu che yade abɔ no
2: papa ma me nsi me number no so abetemensa na ɛkasa no ye frɛ me odifoɔ Abet Mensa bonsam kura ka kire nyankopɔ sɛ wo wo bodwo bo ho ban na wo a woti dodo osuo ha drobo ha woti kroforo ma no ha ya wo didi kura na ye nipa ya wo nya kakra to botom kura na ye nipa ya wo pe ba bi fa waye wanim kaka moto wanim sa amoy wo si anye ena me nko ba bi ena me nya yi wo nko atena wo na to nko abeba sie papa dai me se wo se wo ma yate ase wo dia trase na bonsam chinchiri chinchiri no wo be ponku adia e wo dia wo beba
1: wo ba
2: e wo na wo ba nso wo kolesi a 1 2 3 eh 10 years nyina
1: wo fia
2: wa wo ba to aso papa asama me ka me ka me
1: so ya bambo hu ya
2: wo dia wo se wo ma yate ase didi atam na ne nam ne nam na ko sia kwa we ni wo nyanya wa na wo de ne nsa ka no wo se wa afia ba bia hu ni wo no afia ni ade wo ba wo na wo ba ba wuru se wo kona se na na wo se wo beto ma ye ni ade bu anya me adwuma wo anto no
1: ye bo hu ba
2: no bo nsam wo dia bo nsam dia na to de bi kura wo se e ke ye bo mpa ye kura na ye da na se wo kwa bi so ko so ye wo nkrofo bi wo mu ye stubborn
1: a blue bi wo kwada so
2: aha
1: 7 days wo
2: aha
1: o ti ase no
2: aha
1: o se mi ti ase bi le shi bi amuda
2: me da se
1: but o firi mu
2: papa me de shi wonim dia na wo ye o fa no o so le kura no wo ko ba bi ano wo nkra
1: o firi mu
2: afa na ne wo mu
1: wo to to so se ye
2: me da se
1: o se 7 days de ti pa
2: papa ye nko na me dia mi ti papa ma mi mo ba me number ne number ne ye 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544
0: agency nsɛm
2: obi a waka kye ne se kwa nwraga na wo na ye okuro kuma se ne yenso no wakonya ma wo te na ne no wasore na konya so wo tra asia nko wo de tena ona me se wo so wo mayate ase na de wonnim na wonnim na wo kofi akwa no wo de ne nsa kan ayira ya do beba baabia wo bo ape wo ho no ya do beba e won so de kwa bi aso wo beba mu
1: saba na so ba ni wadima ese de
2: papa number na min si so 0543 29 44 80 papa yanko na yentie maami adanse akode apega tama na mewo no yentie adanse bi obi ba mewo wonya ya wo ba radio so bi de ye ba ho asie
3: Hey, Difo. Onyankopa wo nhyira wo.
2: Me patro na wa hu mom ye fra wo sei.
3: Patro mi amoye fra mi Aisha.
2: Aisha.
3: Patro
2: Aisha. Aisha. Aha. Aisha wangra meboa. Me patro na oba so dem wo de na asie.
3: Eh, de asie de Difo. De medika nka se nyankopon wo nhyira wo.
2: Amen.
3: Se wo hu se me kramoni ba pa ma guma ya fe. Abe jina so fun che na mi di adanse a.
2: Na dat nya mi aye bia ma.
3: Pompe sei. Ni chance ne dwumadie no
2: ekoso
3: ekoso
2: mo
3: pese ho se wono e na bo yenyina sofo o mala o nyinyina kramoni o de okwa so yenyina nipa ba akona enti na amanya nkopo ama mi ba be jina ha edi adanse
2: aha ko
3: edi adanse e edi ama sofo
2: mo
3: osofo de enam wo so ayama nnye obi bia wo tie mi bia wo ntie
2: mo yan contenta meta
3: mi sa ba kun abrochire
2: aha
3: me mi bla kwa abrochire mi bla wo gana ha no onyale da da kurukrampo ni mi bla kan kire se ni tie ne ya
2: mo
3: me mi bla kwa di abrochire woni e kase bia wo se wo yale woni e kase bia wo se ne ho mfa
2: wo abrochire kuro bai
3: Oh Germany.
2: Wo oh, Germany.
3: Patcho.
2: Mo.
3: Aha. Aye na operation 2 times.
2: Aye na press say.
3: Patcho 2 times.
2: Aha.
3: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be egusuru mienu nie. Ye kọ mara bi nche nwata chiman.
2: Aha.
3: Me mi si ye kodu e mara na amaya nka so. No bi sai obo mi blay ni di. Ya li e ha mi blay kanin na operation ye mi blay 2 times ni papa e kanin na di chire me ne mi blay pe nyina ye ko ni nche.
2: Aha.
3: Enti papa ki ka sa nyama ni nyina nyame se nka ni kure. E ye de passe.
2: So wetim nya hu bi visa aka.
3: Bi aka ni di e.
2: Aha. Na wo betim ya so mo.
3: Si mi aso vu mi blay ya li e no.
2: Aha.
3: Enti e ba ni sa na eja. Waka bi bi o chire sara ka se embe ye no. Ye be ye bibia enso Ye ye wie no awo afi nkropo na ade na ye den
2: emu
3: aye din enti da kro mo na me bla ne flame se wati difo bi nka wore ejoso me me popo ye mala kase e pa mo ma entie asofofo no enti ye de ye mfa ye radio ni ntugo
2: enti
3: enti hwe enti wo fe ne je obo ni di no si ye nko ni nche wo si adani e bi enti ye nko ne nko bo bi hwe se be gina de na me bla ne si ye ne kese ya nko so be ka se ye bontiri moden na me ka che me bla ba ku ni se wo ma nye de enko so na enko hwe ti e ba na ba papa yi nche wo ka
2: wo ba me wo aso de mo
3: a wo nche wo aso
2: de mo a wo kwadi apaja ho
3: ane ti e
2: kwadi apaja e wo na mo ba ye
3: ai ho na e ba e me bla pe ti e ba ye ko wo nche no na wo ma ya kwa nche na wo si e nto adan boni bi
2: adan bo wo yire no
3: wo e ni bi na ko bo bi
2: na
3: wo si e wo ba
2: ma nya botre asa etimu to adan ne wo yire ni
3: to bi e to ye
2: aha na die moto ya modo ko ye kwase afam die na
3: ye to ye na wo de ka kire se ye oba me nje wo timi mponti nka nje se ye we ya na ye we
2: oba ho oba sore da me ka so wo ba na ye obra
3: na na ye me bla no
2: na ma ma ni di
3: wo mbodi na adan bo ye na nka sa be bodi ya ye de a kire ye
2: aha
3: adie nyame be ampampa se ye ko ye no de wo si ye nyane ye ye ye me si ye ye wie ye ni 2 days pepepe me papa na ye reketo a asana Asana brogale asem na si na numa wo kase asem e bla ni ya ni nyina no eye wo no a approach 2 times eye me bla ni nyina eye wo no na ma
2: de me bo eye yo papa na yere bia
3: me bre pa na no di me ba me ba
2: sana na ke sa
3: wo aka me ti
2: me ba enti it is say wo bra no obebo adane no
3: Wo
2: be bo adane na akwakwote
3: wo ma me kura
2: ah wo ma me kura
3: ma me ne kura
2: meba nyabotre eh ukufa asama wo kefa ko okurum kasa na kama mewe so ya wangrani
3: ya wangrani pa
2: ana
3: mo ho bia no su kuma me ma forate nkorache mankere nkorache bi gana yoro nkorache ti sraara mi nkorache takara na sara dugula pe sraya kata nkorache mena odugwa foka potion frabie ke nkorache ra anyara ra kadese takara karamoche fe karamoche ka sara ga ira nga ke amata bi nkorache ma nogoya mi nkorache ka sofu mankam me fem na
2: woyo
3: wala kera ka kwa nta fe sofu che yi where robo ka kwa dan boy na nga ta ta ke nkorache na nogoya wala masaba ko so mi antakara ke wala mi lo mi anara ke afo nkorache na nogoya ra ko so nkorache sra bi takara mi sra takara sa nas na muso kera ka ko ta ha mi nkorache kera ti
2: ko
3: mi lo ni bi anara sere ya lo ma dum na ka
2: di so me ba me ba me ba sere ya ka dum dumre
3: ma sere ya dance ya sere ya
2: me ba sere ya ka di ai
3: sere ya
2: sere ya
3: aw sere ya kesa dance ye ni dia dance ye
2: mo
3: ha ma atie fo nyina tie mi se
2: mo
3: ba ye ba ho no yankopo akere ni tumi
2: yanko ya ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
3: nka ho so
2: na won te sai
3: na me adu me ho ye pa
2: ya da so so aba so da mo da na aba so da mo di be ne ne ye frɛ me wo ho
3: abet 1
2: ka ba ko ka ho
3: abet 1
2: ka ba ko ka ho
3: abet 1
2: Oba oda bay.
3: Danu ya wada no.
2: Last week na ba ye.
3: Kira me ba ho.
2: Na okay me ba. Sa wo ba wo pa be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de ne si won ma meti mi aka ma me hunu sampa ba so de mo na me.
3: Me ba so ye si le me hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na me bi da ho. Mo ye tik tik tik tik tik. Won di wanya she. E de ba fa so wo ye aso na na mu na ko pe fe.
2: Ti na wa dwene kire wo sai.
3: Ma ju che me se mpar ko be wo ho. Iba me wo ho
2: sa
3: ai enti bi a won na ma wo yi adwuma no aya na so mu so why didn't buy na ni so se ba cho eja ya mia na o se de na yo se jamu ku wo yare wo ntimi ni di wo ntimi nya hwe wo se ma mo bo am so wo se wo ntimi ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no wo se jamu ntimi no wo to no mo se ntimi no
2: di ese aso de mo na aka
3: no na me kan Mwatu anu mbako. Wapu tafi bi mra. Mwasa anu mbako. Mwatu tafi bi mra sa anu mbako. Oje wana anu enayi.
2: Ey!
3: Ey!
2: Wapu ya wantimi ni dino.
3: Wapu ya wantimi ni usi okura anu. Wantimi nyashe eno. Ahu anu watu eja sari. Ahu anu asatu wana anu watu enayi. Peja asima peja nisa. Eja kwa anu wako.
2: Mbo.
3: Na konyebi si wazi kikabom. Konye ziti suwam. Wapeja wachi.
2: Nipa wantimi nyashe eno.
3: Nipa wantimi nyashe eno. Ah sa sa bibi wa ha ana meje ja mi hui
2: mo na dia e dia na di obepi ho a
3: obe hu na o de se Mr. wo Canada ana ba ba fa me ono ma mienu na so mba ba ko
2: aka ho akọ
3: aka ho akọ abro kire ho o nko du ya ni ma nko ye ah adai na wati alatenka
2: abetemensa
3: abetemensa nka
2: o so ba so me ba o ba so de mo si di be na ne yebo
3: abet 1
2: ka ba ko ka ho
3: abet 1
2: mo
3: Aha. Etu bisaka je mesa me nko ba ba ko ba mensa.
2: O sister no sasa mebo. Obefa ne ma no, ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho.
3: Aka ho.
2: E wo ne wode om ko Canada.
3: Sa.
2: Wode om ko duru wo na niam asai.
3: Asa akora akojo kojo kojo.
2: Na na atimis e ko ba se bia obefa enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu.
3: Aka wo mo. Aja. Wo se wo se kwa ha, ma ko ba mensa. Me ho so.
2: Wasuma mu akoba bi sai.
3: Mi ansa.
2: Ente me woka won sai.
3: And 9.
2: And 9.
3: And 9.
2: Ina me pacho wo ba ho no mo no. Enti papa ne de na wo be hu na ne eye wo sai.
3: Eye me nwa me wo dwire me.
2: E ma wo didi.
3: Me didi ni ba me beto na me si wo kura.
2: Na me pacho me ba. Na wo kwade asori.
3: Me me kwa azie.
2: Wo kwa azie.
3: Pachai.
2: Wo kwa azie.
3: Pachai.
2: Enti da ne de wo dwire.
3: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me ni ba. Ni ba wo. Na mo to ti ma aso da nante akan ko nya bubom aso a eyi a che wada mho
2: na mi hu ohun
3: na mi hu ohun bu ya beti wa am pa
2: me da ase
3: aja na ti wadi
2: na mi ne boafo
3: na
2: aha etu zi stadia no obeje wa ye na wode kose ho no e ma no no se se die na asie
3: die asi ne se
2: aha
3: beje wa yakwasi ko bo adane no
2: wode kose afam no
3: kose afam no
2: se wa ye ne ya fa ncha wode
3: boy me toy
2: mo
3: Meto yam ko ya dane ko ba dane na.
2: Wo de kwa ututu from the
3: say ho. From the say ho.
2: Aha.
3: Mi se awrade. Ade ma ye yi, ma sanchani si. Awo mi fi e ho sa beti wan, wo ya beti wan pa.
2: Ni pa biara.
3: Ni pa biara. Wo di mi ma ne hu dwane mi ne hu dwane wa broche wan, ma sanchani si.
2: Aha.
3: Ampa ni na enu eni na ansa. Na adwo pepe. Afrensem na ategu mi ne yesu e. Mr. Panyini.
2: Wo wo de ai?
3: Mr.
4: sister Penyini.
5: Wawu sister Penyini.
4: Sister Penyini. A jam donyame kenya kupa ya
5: suno. Mame, mame no nyame. Ey, wani abre.
4: Wani abre. Wani abre ma jiwadi.
5: Medase.
4: Waben.
5: Medase.
4: Dami du uye juma.
5: Medase.
4: Dami madu minyadu mkasi wate.
5: Medase.
4: Afe de mi seke nwasam. Ay, namo kwa ibebe mshifia. Namo uye cheme. Namo se ibebe nyaye. Ay, wajme nimo nyam. Ya famba anko. Ubele nako. Ka mina, makame ibe kwa sisi anko ya ngoho. Mimo mnye juma nye. Neki asado mamba. Na yosu bia kwa enam. Famu kwa uye cheme.
5: Meba, mame,
4: eja,
5: adane na, aye juma,
4: aye juma, aye juma, aye juma.
5: Eti na woka se nyamen toma domino.
4: Le kamu chila wo, eja, ma nante, nante, nante, nante, mi humbi da.
5: Chese, eni ya nana okura diye diye, ube unu wa sore demu okura diye diye wansi. Eme, eni lese ujidi
4: okura. Dama na wa uye okura na mesira, lefa aso manu, moto numu ya nwa. Wotimi sori ya numu moto, unayinu, kukunko nyango, chini sa watu tuwe nisa kuba ya diye. Wabe litu kaya rinba yu. Miko wetu so da akwa mesi wawe wie.
5: Mhm.
4: So brother fa osu a onam a wo hungu mba ye adwuma na koto ba otuma papa ni papa bi sori ye no. Ma jiwa di pa, ma jiwa di.
5: Medase.
4: Etiefo, mo tutu bi kan kwakwa di apaje o.
5: Mo
4: abet one.
5: Mo
4: me di ye adwuma o.
5: Mo
4: adafo me ni anma mo abochi.
5: Me pa two. Kadi ne ba ko din.
4: Abet one.
5: Kadi ba ko ka ho.
4: Abet one.
5: Ba ko ka ho.
4: Abet one.
5: Tie, tie o ka abet one a. Na me so magye so mo tie na me etidie na wo ka kire obi bia la niamma nkoye mfa ma no aha
4: atie fo na do fo mo obi nkoye ma mo mo ntie se nya me frɛ wo bi wo kwade apɛje frɛ abet 1
5: mo
4: se ade be kire wo so na se enkoye asomika
5: mo
4: e mo bi nka nkyerɛ
5: mo
4: na de ahu ne di ho adanse ye
5: no kure
4: de wo ne se papa nsi da ho no a wo wo kujo to no wo ti be bra na fan so a mo to ti ma so de na me nua so be pe mam ye nu be ba ko ne kwa ba kira en se ma si mi fie wan de ye me nua se
5: na that na that miss who sister penny
4: me bre ni bre papa papa so ma je ne mo nyam
5: enye hwe
4: nto wa ha me pa
5: se se so so so nya ba bia wura
4: so nya bia wura
5: eye me pa cho nya me ta ze fu wo nyiro anapa me hwe wan mu ate anapa bra sa be bo adan ne fofora wa ate
4: me ka ho ate
5: me da se
4: mo
6: Hello.
5: Christ asumbien kan.
6: Asofo asumbien kan so. Yamenyo wadum.
5: Amen.
6: Yamempeja ankosoro.
5: Amen.
6: Nyame dio dio dio no. Yamempeja ankosoro biem.
5: Ah ah ah. Papa na wasira me wusira me wusira me.
6: Difo asofo. Nim. Isri division nearby.
5: Uchasa waba me hoda.
6: Ah,
5: nyabotre. Ena mitim radio nsira FM kakraka we na anopɛ wa hyira me saa no.
6: Saa.
5: Ewurade nya wo so wadom wate.
6: Amen.
5: Ewurade ma asɛm nto da.
6: Amen.
5: Wose wo firi debi so, sa hwi debi so na ba me hɔ.
6: Debi so. Ah, me
5: Aha.
6: So ba kaya anopɛ pɛ bi me de ezi ne bai.
5: Aha. Ah. Aha.
6: Mi yare papa.
5: Oso ya dai.
6: Mi yare papa.
5: Ewraden kan ho papa yi waka asema ma mero aho.
6: Mi chi. Na ishira ishira adawroma.
5: Chese na wutie mi wo ishira FM no so wo debi so wo.
6: Anya asem keto akora.
5: Awo moti TV ne ne niamma so.
6: Se. Na mayare. Ayare pa. Kitu mwa mse. Ni tukuku na mtuubia sasi.
5: Aha.
6: Mkwa sasi.
5: Aha.
6: Sidiye papa abeda mboni. Nipa mitu ni kukuni. Sidiye kwa adewasi kukuni manto. Ya kashemu asidiye waji kukuni kulefri mensemu. Waji yemi nzuzwa. Jesus so am him come.
5: Chasa maka asama mo wadane kokoko nokura de amane so womfa.
6: Ani amane madana ma.
5: Se de be ya wo benya wahoto.
6: Ni nyama hoto. Jesus so. Ni for me by him say na mintime na nte kura.
5: Aha.
6: Na o ni tietwe mo ane se.
5: Mhm.
6: Se mo adane.
5: Adane na mebono.
6: na o kan
2: meba na sa adane bona me bonde enhyira FM kakraka difo e ba hano difo bia no obetime de nsa si ne boso na kofa adane boba radio we so meme na me kofa adane boba radio we so enhyira FM papa o ka da time me ba foforo na na me wo braman no
1: me video sent
2: braman video me na me kofa adane bo ye ka bibi se wo bi bo adane me na me kofa ba enhyira FM we so e ma sofo na na bi moteso a na bi mo kuma sister station radio station wo bo na wo se me bo adane wo musua ni nyina firi me wo eti adane ne dia kakraka pa na me na me bo eti se wo ka adane ne wo asem dia me adane na me bo so wo bi asese bibi atia yale ye da so ma ne ye da so ne wo bi solidity a bra na me kantoro so eti ne na wo te ye na ade baaye no
6: na me baaye
2: aha ye nko na me tam na ha
6: ba hin ka sim nyina wo ka kire mi
2: ne na wo tena ase ye no
6: na ka kire mi se wo de me ko bo adane no
2: kese na wa ye ne me de chewa na adane bo wa ye me de chewa
6: mi toy
2: ah wan de wo ka wo ka sa wo me de chewa kura ka ba me ka so wa ma because wo no ye
6: me ba me bo me ho pa na ba
2: mo wa ya de cause ye ton me de mi tumra na ma kire sie me mfa me nsam wada wada
6: wada wo ma nya me ada wo ma me bo adane
2: aha
6: ede ku druye
2: aha
6: so mi na me ho aba mi
2: o ba me wona me ma wada ne bowa ya wede ko ye no
6: me ho ato mi
2: ya de na wo kasa maya wo se wodi fo maya li o
6: me kashe wede ni nyam
2: no
6: ni papa mi na me wito na sasa
2: aha
6: ya de na ko so
2: ei kai abfaya tie mi
6: ya
2: tie me
6: nya bo obo fere mi
2: papa na wono ne wono wo twe na ko yi no koko na to ayi na ho ko ba asem a wo se wo mpa asa wadane ama no no
6: wa da fom si si e
2: wo ba ya me ba adane me ka to se duo ni mo ya de o me dane ama no no
6: ko no so
2: wo ho pa wa ma de na dane ko no so
6: ko no so
2: hey hey
6: ifo nyami nyo kese
2: enti na wo se me sa no wa ho
6: nyo kese
2: me da se ha papa wa kama sama ma ahumaji anope me ho asisi me ho so
6: emre ni kama ka sapa
2: emre nsu die nim emre nsu die nim wada ma emre nsu die nim se se me nyan kire kire me kire kwa ye etie se ne tie twa nyina ne se wo ba me ho no wo firi de bi so ba me wo na urade asa wo yade e
6: asam yade e
2: adane ne nso so adane ko papa ne so
6: ano so
2: enka sa di wade wo famu bi ono so be famu bi me me ka da bia me ka se me se wo bia waye na dwene so wo ma ho nto ye nyira no
6: cha
2: eye etidie na wo ka tire obi bia la waye le wo problem o ye oba wo ye be ma wo tete kuma se fo tie ta chi man obu ase aha wo bia ti wo se anopa wo bia ba e de na ka tire dia wo bere ene waye le
6: de kadi she wa gani nyam se obi a wuti nsira sabri osofu adane bono
2: aha
6: de no kwa na me kan wase
2: ma adane bono
6: adane bono
2: eya adane bono ye hallelujah hallelujah and yes everyone abrochrefu akwa so mo mu nyam wo mu betobi na eya ne etega na papa yini firi so papa yini firi so na yanko foforo so wosu betimi aba la no so wosu 0544 papa se de la na sia ye busy no
1: 94
2: mo
1: 32
2: mo
1: 01
2: papa me da se
1: 0544
2: papa me da se
1: 94
2: mo
1: 32
2: mo
1: 01
2: me da se
1: 0543
2: aha
1: 29
2: mo
1: 44
2: aha
1: 80
2: me da se
1: 0543
2: me se ano pay me tena se wo wo bra da dwene da wo suwe wo amane da wo su ne man kwaye solibro na na me tena se wo dia wo ba fa tu trim sa da ne ne ye ko boye ko ba da ne no obi nton sam fans ra ne busuefo obi nton sam fans ra ne yefo ebia na wo tie me na wo fira kiri na eba ebia na wo tie me na wo firi pro froka ne beti kuma se so am run about mo am firi tachi me aba ne dia wo meduru so am run about wodi a wotena ka animu a wotra tachi man ka animu a wo sempaacho mesu wa hinkro zin ho filling station na wa hinkro na wo mfrɛ ne zin no ehwa no mu a ene mesi filling station na ewa hinkro a wo mfrɛ no zin no ehwa no mu a ene mesi wa wo firi tachi ma eba wa wo firi tachi ma ba wo nkosi kejetia aha wo nkosi kejetia nkosi kejetia nkopɛ hwe papa aha nti number no eh le megusu a wo bɛbɔ agula na ne bia no I will pick you papa nanse onse me bro fa se me ja to akire kakro
1: so teacher oh teacher
2: papa me si number no so 0544 0544 94 94 32 32 01 01 wa wo twere nse menya abotre ebobbo because amamfo otwere merwafo ne nkwakrafo otwere wo beka se wo difu ya no pe me kwa no ho anbra me hwe wanim 0544 0544 94 94 32 32 01 01 0544 0544 94 94 32 01 01 papa me tia wo bi wo tachi man krobo mo fre ne bemri what okay. Would the bemri
1: tachi man kro
2: ai bronu ni bi
1: okay
2: e ye bronu ni bi wo mo fre ne bemri
1: bemri
2: man bi ba me ho na ti me se nyame ahira ne pa
1: okay
2: kakran so wo no ho
1: okay so aka
2: ona sa media me nkasa kwa
1: asuka kra wo bi ho na wo bi wo
2: mo opema sampa woni mse wo tie mi firi wo ne baaye
1: okay
2: intina nyumrei me ofre me no si odifo na na obekwa radio na msian na mse wo after fm kra no omse wo mbefa me me inshira fm no
1: live
2: ombefa nti no si ah odifo enye asa kra na befa kra me kra no pa meba
1: okay
2: so si a me bobo number yi woni so wa frase me tete wo mama ya well say
1: otie
2: me na me money din so bibini nye ana akura dia make mboa
1: abo ndi so hakeye
2: me money din hwe enipa nye me si obo afu obi afanisie
1: obo afu
2: obi a ya afani hinta
1: enipa nye
2: asempa na me ka me so enipa oboa ema wo mpegya eye kese no eye afanisie na kwabena nenye baby didi en say ho be pacho obi abala no so so wanya number no baby mami nsi su biem eye 0544 94 94 32 32 01 01 0544 0544 94 94 32 02 01 01 papa wono na problem ne yade bia ne da no so wono a wode te wono yade bia wono me kasa wose sofo safo dia de wi a wosi ne sofo safo ye program wo nyira wono ye na me te kura na aka makoma ena wose adifo baba de wi a wosi ne sofo safo ye program no ya na mani age na emu mfa ntu trim se wose wode bibia ba no mfa bibia ma mse me mfa mlo eno ana me hwe wano a wo beke
1: ei
2: hello papa obi abala no so
1: wana bala so wana bala so
2: ndu mi bi ntuma
1: na
2: wode ba me de bema
1: wode
2: ba me de bema hello Christ asumdwe nkan
7: nkan so fo
2: nya meti azefo ishira utim se la na so ye busy
7: ipacho na apum at the
2: same ipacho nya mi adom na so e
7: Christ and we know how to meet me and them to me here pa
2: hallelujah hallelujah
7: so
2: aha
7: nimu di nimu mechiri me di mami ye da nimu di
2: ah ah mi pacho aha meet you amamfo ejina me la no so
7: ni peni me pa
2: aha
7: ni ye doctor
2: ni
7: doctor kesi pa
2: aha
7: oh Ghana
2: mo
7: ma di yale
2: no
7: di de ni em ma ngo ke te se de ni ya ni ni ma we de do e mi a ni na bo ni kitamba
0: ya no wa ma wo ne so kakra ma me
7: ibinu wa bukiri ah o me doctor ma ya so bi so fo me ene na me me ye e ba ya ye me taxi mo na ma ho ho
0: nya butre ah do mete voice ya na me se ah papayi nyo papayi oba mi ho ni and so would not take a mukran and bear okra wensi. Because now one anti and air than a wintim or untiman anti. Yamman in Sasso, Yamman in Sasso. Meba to meba. Meba, me why ya
7: dear?
0: Oh, Mato won't come meniaje. Mato won't come meniaje too much. Now who? Mete voice and the Sir Casanana, a better tis ah. Nya doctor ya wo ba mi ho yi ni nya doctor ya wo ba mi ho yi ni
7: sofo
0: oh wow enti daddy aha ede be se even se e be 2 weeks mu ni o
7: ko 3 weeks kwa
0: ai mi wan se 2 weeks 3 weeks mu ni e kwa so se wo ba ya no ade a che ya na me ma wo ba be je enye ma wo

0: Okay, abusu afọ e mo nyina adwuma mo atase o. Ebraso se ye di wiase mu se adwuma die bremo na anwumre yi. Na mo somfo mo ade nyina mo nkumba apia kubi. Matase producer nso so ehye kire ho okane mabom. Eja kwasare e wo ho a o hye nye makama kama kama kama sanso na DJ Frankies social media ona die nam so yire de. Tu hwe ba bia no a eye DJ Frankies nsa na adwuma no ho ye platform ahodo ni nyina so. Afei Erika Champo technician on duty and afi big papa don darko ono so so na eye security man on duty drivers ni nanso ye adwuma kama led by idi na yatrase anwumre yi ensem ho. The river is not judged by its width but by how far it flows. I'm not talking about exact river a unim no enye nsuo ho asem na meka tiniye. The river is not judged by its width, but by how far it flows. Enye nsuo ho asem na meka. Ba what is ma bo nsuo din say nsuo enye ne kese na edi hu se di nsuo ni tie. Nemum ba bi beti na yira koduro ana edi hu nsuo no. Ba enye nsuo ho asem na meka na nyimre. Tinie. The person me ka kire onyina ne say. The here power abrabom ne say. Di obetimi amna ye ama aye ni panwanwa ene di edipa de behuwo se de wotee nemum enye se de obepie nipa behu se wo dresse wo sowa udim kasa wano awo di yakra fa ho nyina no susanso papa ben ena society ni nya adwuma no awo mu no se wotinyi wotimi ekele ne kama said ya me wan jeni afa me jeli man no utimi siesi ho tra unku ospray ham mpa bo boarding o set boarding enye no na hia wo utimi te to bodwe se kama enye no na hia wo nemom de hia ne se ade a ehia pa ene se ni awu ye no wo bra kwantu no awu tuo no mu no the life journey implication. Dia wo ye e wo bra kwantuo mu a wutuo ni mu no. E dia impact na wuja no bra kwantuo ni mu. E dia na e dia identify wo kwadwofo ana. Unyi ho ano ana. Wo mpadwuma kwa ana. Yei. Dia dia show something me nye mani si pepepe. E no le di be husani a. Esuo ni yire sitie. Akwai e boka ko fa no ba ye yi a ye je ne ho ntre haden na social media e bo ne ho da ro nyina o ba ye e dey anwene ne so e ho ne beka se the river is not judged by its width enye o kasee no tenten no animu e fata tv so e do akosi so no ye na ye de koko ba be mo bi ate na e ya ko de ne nsam de ti so so sika mu asika be supa be ko na koko ne wira fa ne se ya. Enye no ne kokoko wura wiwe o. Enye wo nan ya wo se kokoko e fata wo. Ana akwodo onim se ka ase na o sisi kai wie. Na wonim ado a. Kokoko ne wira nche no. Yei. Ana akwodo onim kotokoro twa wo. Otwa akotokoro no, wo de abesan ne daana no no. Akodo kokoko na se. Ha? Ni awudi pie ye nipa hu wo no. Faso be na abaso. Bema we dia ne ho fo be fata mba bai oduma ko ho mabo onim ba hwe ana ye dan e fe na ye dan me bema we do ye gramo we dia wote abisu anim na onim kasa ye na onim kasa bon enye no na ye hwehwe enye no ana ye hwehwe enti wote ho aya wote ho aya wote ho no a ama fo kanfo wo ena boy we di odrese eti odrese no ade ne kofie no a obo ma na dwo no faso be na wo so ha kwa kumun transe enti the river is not judged by its width but by how far it flows ye beto ye obi antim nyo hwe mate ho.
1: Ese
0: bi ti onu ale kwajis.
1: Ai,
0: onu ale kwajis. Ai, onu ale kwajis. wo susu de we no ni diri ni nti nyame ne na wo ho
1: baba
0: ko yima
1: baba
0: hwe wonye kura no ni nyame ba mbo
1: Samuel
0: Emmanuel
2: Edmeto Samuel
0: nyame ne wo ho nie
2: Edmeto Samuel na mnyine na
0: msa ah wo de sami mum
2: ti fie de
0: Nyame ne wadi nyame che no te wosa no.
2: Nyame che
0: nyame ne wo. Nyame che no ankasankasa no. Se o de ba akamfo kasa mu a. Na wa ye se bosom ba.
2: Eh mepe. Se nyame wa bosom. Nyame ye bosom.
0: Kwagu frapa no nyenko.
1: Ba nua. Mamfa na shiti. Mamfa konya wi so enche chiefa wuchi kasa vidie kakra kanyina. Na eno wo bo ensembi so pa. Unim se obi ho no mo a already oso be wale be matenten gram mo
3: odi bia wachire
1: already minimum obi a o receive for say onwo be wale be matenten gram mo ojejumo
0: onyajumo
1: oni do be wale tenten gram
0: mo sifo ni kase na ope
1: enti dei onye be matenten gram mo ya be manete one na mame so obu fi
0: ye toman die
1: o die se e de akwetu ma dukwa untwa la untwa dan ka o de ase
0: fa bonu de pay
1: fa bonu de pay eh oba obi wese no no obi so I wish ni se onu die oba wale be ma odaka mu be ma se gani be die me wale be modak e jo nya be modaka mu so to oto awade e de
0: e so so oni ani kan wa wade ani
1: papa papa
0: ohunu kunu mpo
1: baba papa
0: ya ha da de ne makogu ba bi eyi a makom ho a ukunu hu no o ma ho
1: na me kan eye ma sem bi na me ye emfato ho da nyi ne da nyi na abia me kan se me hu adwa doma a me be wale no a me de me yanko aman me de bi msiba ye de me nyayere na apia unim se obo ne ma amene ne papa mo ayeda amane no asemu wa ne papa kan ya ne se wo musi se be ma tenten be ma no ye gram be ma no oda kan mu obusa se be ma no opebre no se ada opebre no se no anu no
0: enti papa no wa hwensuo ne kase o
1: da bi
0: o kwa ba bi ntuo ne betene koro
1: what ase ye obusa de se be ma no opebre fine satam di obi ko ali ohwe no ne mini bi menye tenten gram menye kase tuntum ko kobra ne ene mi napkam enso no obusa ne se
0: opebre
1: hwe ya mansa nyame ahu mobo amane wakosuku amo be dwun peni ofie nye enti boda Emmanuel na ono no join the prayer tower e wo masole ho no mo no a wo ye mpabofo no ene nyame aye dey ayi na ma wo se kan aye dey wa no but onu wu ne kaliba ne kwa no ne ba biwaduri dia ba dey Emmanuel aye dey e wo efom ye dey e se no so peko pet boy a oda de wo ba no broke heart ano aye dey opu
0: okay ko du mame ntia me ba Sebastian oduro me pena sem papa o police officer
1: ba ayi asbe me kan meko bi life sai pao
0: na be ma na de ye kan fie abrabo mu asem o
1: e ti do wonu no de fie nya na okosoro a o ye djuma ko petpani no na nyakopon ayi aye beda Emmanuel no so wempa bo bofo o betimi de paba ye dey aboa no sai ka won nam wo ha na we be bia wo so me yoro no so be nam ye dey wo ye dey aman ezo bi okase o se aye dey enye ne sai e ma ne ko fa aye kozi bua fu bi o ade se na no ho fa bo no do pay sa fo ni bi be kase bi o de ha e ma abrante ni gini di ya ma wan value no ama ede abawe na ede abose sa
0: to o hwe fu ni kase o wa hwe be be tene ko
1: ge bi su de o ko suku o si ye na proposals ye dey e ba proposals e ba enso so ye dey on po bia o ni do so pe no wo pepeji kosuni bi a ono ko metadi si wo pepeji kosuni bi a ono so yehye yedai e wo mpa ebom ono no sabe wo he life no o yiri pakase ye enti wo no no anyi no ma bi a no betime dai je bema bi a ope no e bro so da so yedai ofa no bema obetime adono anya bebo no sugo sika amma udi mi se ode eye to put that case in a bedding in a roof at two ye. I could find them and only be them or don't know which bed day. I ran a minute and I had zero brabu and no never net bra make a yaminum so mamma woo babbles of me day or much a butchy. One rebel that came with fun.
0: Come on.
1: The end they won't be and in former radio station, let me program be same piece. Yeah, na me put me pan a barco, and yet, and I can't be key. I'll call who do a book or cast and I can't be car, who be any more, or your penny moon pa or no, not your bobby or pa, no, it's radio show cast and be. Now, Adam Timabesine, I said, but no factor was a goo, and then by no more pebema, where ye, bema was if you are to car, and so when him say, yea, and a baby, ye miss if ye day. Atokanu and no one kwa mine won wa ba pa head open one and ka wo good plans here the man wo betim the see amana bobra so na ohwa wo situation na wo mun ne no wo be ka se ani ana e dey dey bi dey won pa kra because won from one kwa mine on probably go for bi a e bi onu situ sika enya akoma edo ene wo ama later no obekọ akopem no afei na o se le che hwe se ni kunu dada anu school boy no sometimes no school boy no se me e dey apija no etibi de se ke ka mi ka se ke ye wo American ka mpe
0: obi ape
1: but ye che head ye wo nyano no aha na e dey wo tie eti type of some e nipa for big shesho mu ni e bi ni sa wo mu a dia no where to do for some no eti no mi de enka obi nya be ma bi apata na so bi nya bi se de nei mami mami senta on aye awade wonze we bepewe mi pewe mi pewe mi pewe no na ka obi wu be ma obi ti ka se me de be ma ne de good do good mum me so de we hia no ntimi de obi ma bere dodo hwe obi ko fo obi a onu ni hia no e so nyede wu good e ma ho sika de se wo ho na ga se mo mo wale asika wo fie ko mo ni ji obra bom ayo ji ja wale im de bi ohieni bi ne yere ene je a na sikani bi unim sikani bi pam pam pam pam ko vie bi fie bopron ei age sika na bode be ne aye o so munya ngoni bia na muni sika we 10 million apia sikani ni mo 10 million se edro nyumre na one oma mo twese na mu didi a aye na e de me fe
0: okay
1: ti na nyumre munya sa bu kroma dwa na ya mu yeri bi no na muni di na me teme so ho a na me de me hwa mu age sika na ya nyina enye sika na ya die nyina enti ene die wu kenya mezu mi ka bi ya obi so adia ne tantan se ah ene ye move we bi fu ti ko shem e be wie yie e wie nu bu sa akoma na bu sa nyame
0: mo
1: ne tu ana mo bi a e hwe na obi ye eva mo bra
0: o kwa hwe hwe tu ne kese ye
1: papa papa
0: hwe be bia tene kro
1: la pepe pe
0: abasi mami o bana mum enkra ban se enkwanhia bi asi wo ahinsan bu nsuo mu ama hɔ no mache pa nti sɛ mo wɔ
2: kɔti no na sɛ hifa
0: specific area no anka sami nsa kada ai sɛ bo nsuo nsuo traffic
2: ai ato
0: ɛde kɔ bridge ne so no
2: ɛhɔ to accident is
0: nya sɛ mo nti ɛhɔ nso kɔti kɔ bia ni ba bia biom
1: de minim
0: hɔ ɔje den abɛ fa bridge ne so ɛti ma da roma mo a mo kɔ no sɛ ɔkɔ kɔ fa metrics asɛ ɔkra sɛ ɔbɛ sa ba bisia no hɔ a ɛti mo ntɔ mbo ase na mo ba bi fufuɔ bɛ fa de a na mo tumi afa na amane ɛda hɔ no nso so no mo
2: abia boko
0: o na mi adun na mi adun
2: de mi nimi ni se relationship no die
0: na de na wo so ko ka relationship ni bi
2: se ko na e fa so na arba
0: na bi ma ka relationship ko ni ka adjuma
2: ni
0: bi bi
2: adjuma bi bi
0: okay e ti abusu abra Facebook in shawas 4.5 ni as engine e wasi ka fofo fofo ka so pa
2: okay si ya de na wo
0: eh very terrible
2: insane pardon
0: I'm going to go to the house.
1: Most of the any accident here, a body for the ground.
0: Oh God!
1: Right, a body for the ground.
0: Oh, yes. Your mom will find a swing. No, Musa, I check ten. No, BBS money. Timuna, but your mom, why? If you are not sure, if you are not moving, you are best uncle. Because your money turn off your uncle.
2: Appear. We are sending you. We are canoeing. me ankasa kra personally sometimes me trouble bi to dem to dwun ne me dia o se do bi a abrabo enye ne kasi mu peni se utra jana so wi atadwa otene de utra difo che so so wi a otene de utra e condition mo atene de utra wi mu ane de to ya ne so kra ne de ne de de abati Mimi pepe ti baibia ibia enkuru nkitinkitinkitinkitin obiti kumasi ya nkrai obiti abrucho mo ta bra obiti kokituo mu ti se bia bukum jini jini
1: bukum kwa sije tuko otu anfu
2: se se ne ode tu ode bukum tu kumasi ho emfa okay o hwe sa nkuru nkitua nkitua sa district district na re betutu MMC ha municipal no emfa
1: because
2: Kumasi is metropolitan
1: na ka ka kan sempo so odi beto urban life ho a
2: odi betutu Kumasi kuru kasi ho a urban life me to urban asi
1: odi mezira
2: odi betu MCC di na ho a emfa apia ye nyina tia ye tu Kumasi ensusu sabe ye kwe nkro gito me firi ba e bi ani bi na start e bi ani e kwe we ni mo si wo mo but ni bi akwo ho no ma bi tu chama no
0: oni mi se na me reporter bi me nche ba bi o na me meti studio can news ni e bo ma ba so no trust or ba
2: ya me bo ni di
0: na ye na ono si fie kura jame
2: eh uti
0: asa ono de kofa story no bo no o de asende boss ba cho we beti mi ya story mi si ani atro na ma kwa ka jimi di ono na uro uro nkura na se ho ni ahemfo ni
2: pam na na so fra na onfa
0: ai
2: onfa
0: wasi ni fie wi
2: on abrabo no mi hu ni se enye baabi enye senia ne kasie mu a wanya no ketuo mu na wona na penye se bruni se bright
0: every corner you are
2: every corner you are dem baabi ketuo ano yeni yi because present a bit to Kumasi come dey dinner
0: we should take class
2: we class one ma
0: o ware hwe na yire ne ma
2: o class one ne bia radio ne draw na otia na ko moti tv so na money I ready
0: minya hobi anka
2: Kumasi pa die e radio station pi o Ghana asi a oti din na unya anka aye mo djuma o si do timu nsusu su do timu su ye waware bi wo akire wo hwe ah omo ka mo si fie omo ma isku omo ko nti bi a wo oba oba no so wo su winni no nya ya nko nko ba bi a no wo te papa dan mu
1: we die first fm
2: mhm
1: omo fama jina man de bije kwasi sapon na no kwasi sapon we de bu dia ka cham na ase
2: yo
1: no ma sa no ton aye lazy wo aye materials wo aye de ka test on wo aye ho no mo central market wo was it hey mababa ma si so munya butiti o na manom de ka di wu bi bebre ye mpata nko a
2: ti ase bi aun
1: wo so o bebi de ka wu se na wale
0: de ye bi aye de apata no
1: aye pata wo ye se wo de ke si ya na ka to wa
2: no otibu de ba to osu o kan a no osu obi mo si nipa no o live comfortable life ka na otimu ifia otimu eh na bia oba no mpabo bia obehye ana ohwe ba bia wo ko yakwe de wo ko de nimu but ande bia imagine de kain no obi ejapade owo
0: na ye
2: ka wo de hunu ye
0: okay
2: nti abrabo no de mechanic ba bia wo bia na na no fuck me nua ke de na kain wo si de won sa suma wo ye ne bia de yero na ye ne ye na ho beba mfa so da
0: cha na ne de aba mfa so no
2: oti ase
0: okay kwasi
2: me nua ke de o ni on fashion
0: so wa brighten corner ni ye
2: brighten be o tin ye wa you okay
0: ya
2: me adum na jap ne ne ma o ye no na banfo agya tun se abanti wo ya de so tama wo start no
0: na banfo mu
2: o so ya ada wo start wo de e yisi ka wo de ne tim ye de ade ne ba ko
0: na
2: no kura wo ton kura be 700 Ghana cedis no tim na nte ba bia wo tie ba bia yi ba bia wo tie
0: okay do de se
2: no onante de ba e swame e ba bi su adwuma
3: sana ma na ma ma ye mistakes ma titire o hwe ne nafufo ba bi o mo nam o hwe o sie o mo ntade o mo hye o ko mo dem o hwe se de o mo live o fo kuta wo mo
0: na na na social media pressure ne ade okay
3: basi men ni ne ade o de ye odi kakra na beti ye ni ye
0: mo me da se
3: o kunna wo nya no no so ni se o focus bo ano ideas bibi o mo nya bo trema no na hwe de nyam dai
0: me da se mami fa course 5 na fe ye ni great line 1 ene waba na matete na nyanwum opepa ene o anhwe kwa won kasa na honhom asene matete na ye ne ho adwuma kokoam na dia me di papa be fa so ne no upata mi amintie 0322083581 0322083582 0322083583 0322 agofiao amaria ma yenko
4: ai sisiana me bana on sama timinti asamne na timekia obibia
0: obibia jo super mariam ma agofia o agofia
4: ami sia
0: mini na we
4: ya sene ajuma e ka se fe atonsu
0: opan bo ajuma be ma ba yenko
4: me sia ba si guafu ai ta mo ka afa de bs bon si ba
0: ai
4: apa le sema munya ajuma bi ma me traffic light ha
0: in she right but you oh atiko no fa akon
4: hello
0: ajima mi sewa ye be fa number ni afro wa ye sewa agofia o
4: e wa dna so yen kama ta fi ye ho ade mo
0: ka ni abusu afo nyina emos mensa
4: papa in somehow
0: papa pa
4: oh and then you papa mo futu some some cha mo ka che ye ni se papa abrabo nafom nafom kra papa di papa nyem sen kana kure na o tsakene no da wan ya bete an kentuma papa wan ya edibadia edibu nsem de me kan sinyam kupo nko so an shamu fa me da so bebe
0: agosi so atia wan okay agofia agofia o oh oh oh agofia o agofia mama odi fo ba bintoma me agofia
5: Ami
0: via via
5: fumi.
0: Come on. Abantu kumasa. Fumasa. Yanko.
5: Amo huye.
0: Papa papa. Adum no adum ye.
5: Abantu
0: wa kusuma fumi seto. Ai, wanu aswa fio tafita fina noa.
5: Matia bravo. Fumi. Nami tu fumasa no.
0: Hmm.
5: Me kusa Libya sano oko Italy. Ana kuba swa mami fika se min swa topura tunami sida. Enti ma nyama kini se me jo kuo bia wo kuma so na sika na kwache na se me hu kwache mi a me kwa aha dai na kwa kura ase e na agaba wa bi nsuku na tukwai ani ya anye dancing kina wa ya kwa kakna ya se si ya mo wira ni ya ni ya kya wa ya kya no na bo te kibo tu ya mission mo tu agaba wa bi a me hu ina hin o kya mo se e wa bas me kina no e na ho sabo ga yere enye ba bia mani hwe agosi sorry apie kubi mama na hame na me mpa ene mi anga za mi tumizie wa abnasi lo
0: kama
5: ene bwa gari ni kuru weja ayi mbredi mbredi kure di bubu ya mawe gane enye bi wadi si kabre no wadi bafo kuro wadona di anini ya kano mwesia minzu weja kwa adamu ya wame bupo suho ampantu bupo suho makwa da kaburi sofo anum safo makwa emetima no ane fola si kwa kuko ba ni anche ba makwa si anwa so akwa pole kwa no ne pepie ane asisuru ana minu mu de hole kini ho
0: makwa ho sia
5: no obi ba na bi si via mamia me van kwa ka dance ntran kwa jo kuma si kuo
0: dabi
5: e wa sai ya ma ya ni da wa ni ye fiura ni tupulu ni mlam sitazi nkaya ni mefia obi hane eti se ye tia tafi suwa ya nse ya braboye na yodium yodium
0: ok
5: adi ya kuwa se ye mwenka nka maano umuwa sika
0: minto that's it abu zafu wa mafu wa sopa na so minti mifa afrefu bia bim na ene makase matete sofu nyano lion matete nyano pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na ene DBC so e wo fia asema bi sie no e so pa
6: oh yeah come on Ishra 104.5 FM.